Xikwembu xa le sa mahlo ya mina leti sikwako eka wena kuva u ndzi nyikile manana wo tani hambiloko tatana va etlele u swi